0: Wil je dit beantwoorden?
1: Nee.
0: Dat is alles.
2: Red skies. Got nothing but trees.